0: چی داره؟
1: حدودن
0: سال
1: و پنجا. مثلا یه سال چند تا از این گوسفندا رو شما میفروشیم؟
0: ما براش میفروشیم، بعد اونایی که پیر شدن میفروشیم.
1: مثلا من میتونم بگم که مثلا شما به صورت میانگین مثلا سالی مثلا 5 میلیون 6 میلیون درآمد دارید؟
0: 15 میلیون.